kadar na te pomislim, lepo je. Kaj ti vem, da ne upam za manj, da v hišici najmi dvoje.